na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Sarajevo. Podsjećamo drugo učešće na mundijalu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otvara utakmicom protiv domaćina Kanade 12. juna u petak od 21 sat. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede! Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, svi putevi vode na Stari grad Pset. Mix zona, Zmajevo gnjezdo, Stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset, 1000 grla, 1000 srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. Zajedničko gledanje utakmica 12. juni Bosna i Hercegovina Kanada, 18. juni Bosna i Hercegovina Švajcarska, 24. juni Bosna i Hercegovina Katar, a onda se nadamo i u julu utakmica nokaut

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske. Sastanak ministara će biti održan danas. Predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova predvođeni federalnim ministrom unutrašnjih poslova učestvovali su jučer na zajedničkoj tematskoj sjednici Komisije za sigurnost predstavničkog doma i Komisije za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednica je bila fokusirana na definisanje institucionalnog odgovora na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje i predrasuda. Čelnici Sjeverne Koreje i Kine usvojili su dalekosežan plan za bilateralne veze tokom nedavne posjete, javila je u srijedu Državna korejska centralna novinska agencija, a prenosi

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku

Predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas na samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. MUP Hrvatske nema suspenzije sistema ulaska i izlaska, moguće samo privremene olakšice u slučaju velikih gužvi. Predsjednica Evropske komisije predstavila planove za sljedeći paket sankcija Evropske unije protiv Rusije. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske. Sastanak ministara će biti održan danas. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je važna regionalna platforma pokrenuta s ciljem jačanja povjerenja i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima pravosuđa, razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti. Članice procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće danas na samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na poziv predsjednice Republike Bugarske. Samit je posvećen podršci evropskim integracijama Zapadnog Balkana i jačanju regionalne sigurnosti, političke i ekonomske saradnje te energetskoj održivosti u regiji jugoistočne Evrope, saopćeno iz službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak Šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bušimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bušimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Marketing radija Bosanska Krupa.

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 12. juni, Bosna i Hercegovina, Kanada. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje.